0: descarga de un cañón, güey. Aún me la tengo, me la tengo aquí sentado, ¿tú qué más? La house me dice, a veces antes de este, que no me maté, pero háganme aquí. Me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice,
1: ke na
0: lo wena antle moya kwa ha o topa fela ke le bona tate ke le ona re re ga ga se se ja pinja ma ya o ma ya nji ma ya nja ma ya nja ina ma ya nja nda re ga le bona ai khotla ho tsa motiti ya re ha mo di mo di di ndi go thwa ha ke ndi ka ntse ya re ba ka le fika o bu sa ha ai o seu filho já leve no meu cita o filho já morreu ah que tu vai proteger aí eu já me disse o cara o seu amigo lá tinha de cá que ele já não ia mais para o dinheiro não é difícil já cala a cara mas já não é difícil cala mas não lá o livro que ele me disse o alá mas wa Mayanji manda baga dinara siri mbingi haga haja kali lewa ni kengi sanga hati wega kwa kira kwa kishlawe ya mkiti umu uwa maja wawo uwa na denda kwa
1: enta
0: dinara siri haja sabiyo hawa dinara siri haja sabiyo ya mahotima mayanji mayanji mwana wana ya incha yali mayanji wana mkiti umu uwa wali kini sisi sebe ona ka mema uta inji yibu deka ama sebe deka nabu uta inji yibu
1: ee ya ndate
0: habu sisi yalo habu kujia kwa wata unja habu sisi su upe sanya laasi kia kama uta uji hanika wajia kase upe sanya laasi sisi ni samtani ya uji yima wale maika ya tati ni wata uji nula waka sio marisu uji mpani ya yesu jari buwa sana kwa
1: te ulewu ili hakulu ndate
0: jari buwa ndate
1: metsotso ditse ho mashumi a mabidi a metsiro bidi ke kamera ho raya le shumi le metsimedi se le mensa sa lesotho ge le ta thojane nako ke a ditsebiso ke nako yeo ya gahlilweng ke lenaneo la ge le ta thojane a katamelang ka yona a tlo kopa jwalo go kokota gore tlebe karolo ya lenaneo lena le ena a tlo e leta ka lerato le ka makgethe a se a sa elete ka tsebe fela ntle le mono ha e ba o teng tle ya ipitikang le ena a tla tlo ipitika jalo thutolong ya rokelang go ipitika go yona ka ge le ta thojane gorenyane ya botlhano ke mo re le bang.